Mamedi ke metsotso e le shumele metse robedi ka mora hora ya bobedi ke a dumedisa ke a wamela ho hle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le tengwe senga ka jeno o dumediswa ke Sibongile Sonopo anti wa mathuke ke le buile gaitsedi ya motho ka kapa ya maqhubu wa gaso ka lenane o le monate la diaroropa. Mometi nne le wena ha re ho reng ya botshelela me mogahlelong ona wa rona wa pele re tla ke re tlo shaba he mometi hona le taba mona e ke batlang ho tlo jwetsa yona e tsahalang selemong sena sa 2026 ka serame se o rekeneng ho sona hona jwale ke tla ofa yona he metsotso nya mashuma mararo ka mora hora ya bobedi me hopole he mometi hore tla re fihla mane metsotso nya le shumele metso e mehlano pele re fihla ho reng ya boraro ke nako yane ya ho ithuela tsebo ke ka mogomo gatlhele wa rona wa pele o tla tsamayang ka teng a tiare fitla goreng ya boraro pakeng tsa gore ya boraro le hora ya bone ke mane mo ke tla ofa motse wa ko ikgethileng bakeng sa gore mamedi o kopakopanye go be monate mane kore le ga ebeng yanong o le parting ga ebe o DJ utlwelele a leso o kenye sebeletso ya lesedi FM o phomole o fitlhela goreng ya bone ka mora hora ya bone he mamedi teng ke mane mo ke tla o bapalelang mino monate wa koriana gopola o teng gaitsedi ya motho thava.

ga se mong hema medi ke metsotso e dulang hantle ho e robedi ka mora hora ya bo ya bone ke ne khonketse zola a tsamaya le Beirut ba re mbube ho pula ema medi ke tse ha ba hona le motho ya ho langa jeno ke kopahle o tlo o ntumele voice note nomoro ya 0797585066 re mo etsetse letsatsi trompis magasman ha ke

0: nkhukwe kebele ke mokwena wa ha mo dibedi ya seboko ha le shule mane ninga ke go yena o hole mwana mputano wa makeka o hole o belekelelo o hlomphe o tlotse ba bona ha ntate modimo o etse letsa ka tlo le mahlono no bophelo mbao ga mashala ke le bitjola ka khotso
1: dumela dumela sebosh sebosh mwana mme ere ke re ke tete mpho mo happy letsatsi ba mbitsa gift mo re ha go le ha bona tsedi ntse ngata ngata mwana mme o kopelwa ke tshumi ya hae marofa lu fumane mo ya o le bo sebosh tango
2: dumela dumela sebosh hantle le tle mamana wa ma 2000 esboshe go gola mmale fosa ga tiro ke re gapegape ya matlono lo mokial ke nna tsietsong go ka mo kopela kankos
3: banna sa kobakoba sebata sa jana mosenjeng ka tlhogo kwantate sono po mogadi dumela o bophele o dumedisiwa ke mogarama ko epeng ga e ke tau gapi Jejere lai kutwano mwola matovisa itumeleng siyene motariyana. Cheka hola kwete, kapolo kusevem, hola. Hola kwete, hola kanelena leri talo horimo sose chayima simo. Ewe ni kwa kwa vele suwo shirene.
4: Hashtag dikana nyengkaje nuki ahula kinang kutma nuhe kamona ka Kronstadt. Ke hula le ngwane le ngwana mangwane wa ka o dula kwa na Shaville ke puseletse mofokeng ke re ntate modimo le ena nna le ena a re etse hantle ka hore le hore le hore happy happy happy hore ke nkgonima mojela ka Kronstadt ka mona tangeng.

mami dine ko nketse mokotsho a re itsebeletse motsha ra ra di ropo polane are nomoro botala ba dinare bophelo hlompho le lesedi ke nahanang erula ntle metsotso ye mihlano ka morago ra ya bohlano ke nako e mamedi ya gore re fetele thapelong ya rona e ikgethang ya matshediso Father Mahlomola kala ke ke ena ya re tlisetsang yona ke sense ke o fa sebaka morutikiseng.

tebedi ome di sini di omela mo kgwabotlung nna ke motho wa tshele ya ha le ba jwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke Thabiso Mafereka ke ntate sa ga makolometsa phele u mafotla di America pele nna hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ulele ho santse be ke taba tse bohloko ho santse be keng le santshakele ke nne ke bolele ke re banna ba ile ba mpala hampe bane ba ile ba mpala koranteng ya tse fosaetseng ke ka ona ka mehlala matsatsi ke nne ke etse bona boipiletso ba gore ba gutle ba ye morao toropong ba ile go fumana koranta tse nepaetseng e le gore ra badibala ba tle ba ntsebe ka botlalo la tšhaba le sahane he momamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi letsatsi la moqebelo gommeng ka jeno kgwedi ena ke ya phato e tlhola matsatsi a leshome le metso mehlano selemo ke sone he sa ketetsepedi mashome a mabedi a metswe tsheletseng mme ke ne ke tlhalose he momamedi gore nnete a sego etse ka gara tsona taba tsene hen re a tseba gore kgwedi ena eo re keneng ho yona ke kgwedi ya pele go tsena tse thiang jalo selemo sa basotho ke yona he kgwedi ya phato ke phato ya makwatle podula maroele re se re kene ho yona ebile re se re matha halofong ya yona sena se tlhalosa gore hanyane ke ya holo selemo sena se ya nnete e segalegabe re senka re se odumetsa re segelana mane moo tse ding di ntseng di felela gona teng jalo ka ke bontsha gore ke moqebelo he momamedi ke matsatsi a mona magolo he ke matsatsi a malofa bang ba tla odimo le tlase ga di ntse di ya ditlwatlwaela magolo bakeng sa gore ba ile phetha mabaka a fapafapaneng ke moqebelo wa ntho tse ngata re a leboa se o ja re a leboa he matshogo mahloko mme ka jeno ke mathalenta teng malepantsi jobo re fitla mane goreng ya botshelela mo re tla ngosia moifong wa ditaba bakeng sa mafelo ana a beke jalo ka e le mone he momamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi ke se ke ile ka boka dikgomo a ko ntumelele gore ke tle ke le tsibilela ka jeno ka goreng ke bitse tau ya matshega ga re mamelang magolo

0: tshehetso ya Lesedi FM ke molelo.
1: Re lebohile haholo Thabiso Mafreka mamedi lenaneo ke la Mpolelle tshebeletso ke ya Lesedi. Re he ha nako ye mejena mamedi re tla re fetele lenaneong la rona ka ho otloloha le ratwang ka rona ya rona ya Afrika Borwa la ditaba e leng lenaneo la Imatlafatse. Matumisa.

mama bedi metsotso ka morao hore ena ya busupa ke ne go bapaletse SABC Choristers le Mahlathini ba re tabatsa rona ka go bapalla jwalo le Val Choristers ba re fiela ngwanana o seke wa nyalula matlakaleng nomoro ka mohala mama medi hle ke 079 758 5066 079 758 5066 kutlo rona ebe wena ka jeno ya o kae e o ya kae ka jeno o itukisetsa o ya kae o ya moketeng o ya hokae ona ha ebo ya moketeng ha re ke utlo ona wena ha o moketo monate wa tsana batho ba mbeleng hore ha ba ile moketeng motho a re hey kini ara ha ipotela fela ka mona o tlo bona a re ka mona ha se moketo o tla bona ke eng o ya kae ka jeno 079-758-5066 o tsebe gona bokini tekele dilemontsana tse o rileng ho tsona bokini tekele mamedi re se re mengwa re se re mengwa meketeng ena ya metswalle ya rona ke re metswalle ya rona ya nyalwa metswalle ya rona e etsa di graduation party metswalle ya rona e etsa dimphotsa badimo metswalle ya rona basebetsi mmoho le rona thakatsa rona nna ke bua ka nna ba tseba ba usime ke buang ka bona le ba botse ke buang ka bona Gala sa netse motho ha o bitsa nthontse tsena mamedi o mengwa o hlomphe sebaka le mosebetsi ona o yang hona kana go tseding ho tla bo o botsa o thikini tlo ho hle o tloga mabedi a mararo fela o kila bona jolo ka motswalle wa go kotloga fela mabedi a mararo jolo ka segese se gele bakae o ka motho so le bo emong bofeng jale ke batla buisa lona ka jono go utlwa gore na wena o ya ho kae le hona ha hore moketo monate gore o re mona ke neng go ke ne ke gotsofetse moketo nono o bile monate bona ene le eng ke enyetsa moketo be monate o ya ka wena ke eng ha re kokeng

get to my my nigga. But yo, what's up, dog? E ya sa tla le wa dutla ne ka dutla mara ke dutla madi ene madi ke ntwe patala ke ntwe tsamo ya. O sta dile vie. A ke la mtsi. Master.

0: di taba tsena tsa go ra ya le shemele metsemedi di fella mona ka boela tamela e mamela tseding hape ha na go tlabele ho ra ya pele re ka ofela le mbololo
1: ke ya leboa taroja ke ya leboa rabosana madie e mamedi dumela hle ke maqebelo ka jeno e jeremata tsia le shemele metseme hlano o kgwedi ya basadi yona ke probedi le mong saudi mo sa 2026 dumela mo mamedi kae ka pakaya wana mo hlodi ya ratwang ke nna wa le sedi fm ho so le jwalo ke mafelo a beke re ka ofela re tla ho renya le shumela metse mmedi re ho renya ne ya boraro vele mo lo yimvololo out ya strata ke nna dumela

Ditaba tsena tse amanang le dikgetho di fella mona re hatela pele. Honna ya dilemo di 20 ya metsomeraro o se ya qadile ho hula ka hlolo ya haya dilemo tse 20 ya metsomehlano Tjhankaneng ka morao wa hlolwa ke lekgotla la dinyewe la lebatowa la Viljoen Schroon maobane. Thabiso Motaung o fumanwa le molato wa ho bolaya mmae le ho leka ho bolaya nkgonwae diketsalong tse pedi tse arohaneng. Ke etsalong ya pele e etsaetse ka Hlakola selemong sa 2020 ha Motaung a ne a le dilemo tse 17 moo ketsalo ya bobedi e bileng ka Hlakola selemong sa 2023. Lekgotla le fane ka taelo ya hore kahlolo ya dilemo tse 10 e fuwe Motaung ka ho bolaya mmae e tsamaye mmoho le ya dilemo tse 25 ya teko ya polao ya nkgonwae.

0: Dikalaneng o lesedi FM.
1: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. E bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisedi FM liri pele ya pele mafumahadi ke molelwa.
0: Dikalaneng o lesedi FM.